0: just a neighbor from across the hall.
1: Spider-Man.
2: I'm MJ.
1: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu er miða.
3: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Hjá

0: næring.
1: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég hann

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

0: Við viljum selja bílinn þinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettási 2.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

0: miðbær Selfoss. Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.

0: íslenskar aðstæður.
1: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.

ágúst í dag og það eru auðvitað verslunarmanna helgi árið 2026 og fyrir alla sem ennþá sofandi þá bara, þú veist, dreym ykkur fallega og sofið vært en við hin sem eru vöknuð, við ætlum heldur betur að brosa og hlusta á fullt af frábæri tónlist hækka saman í gleðinni með K100 ég heiti Brynjar Már og ætlum að fylgja stað til 2 í dag njótum dagsinn saman

Unstoppable. Þetta er alltaf bara algjörlega geggjast. Sönguna Sia, Sia Kate Isobel Furler, held ég hún heitir í þetta nafni, eða fullu nafni, lag sem heitir þetta Unstoppable. Kom út sko ef ég maður rétt upphalið árið 2017 eða 2015 eða eitthvað álíka og sló svo í gegn af því að Samsung notaði þetta í einhverju auglýsingu. Ég náttúrulega algjör Apple maður en ég ánægður að Samsung tók þetta lag og gerði þetta að sprengju eða bombu. Hér á eftir Páll Óskar og Benny Hem Hem, Olivia Rodrigo, Jón Jónsson, Dua Lipa líka og meira til en Calvin Harris og Sam Smith eða næsta leik.

Þetta er náttúrulega bara geggjað. Og ég held hún að hafi verið 16 þegar hún gaf þetta út, sem er náttúrulega ótrúlegt. Frábær söngkona, geggjaðu texti og frábært lag. Og Olivia Rodrigo og K100 og lagi heitir þetta Driver's License. Og fyrir alla sem eru í þeim pakkarum ákvörð núna, þá bara gangi þér alveg ótrúlega vel og til hamingju með það allt saman. Þetta

0: Houdini. Þetta er skemmtilegt. Stórsöngkonan Dua Lipa í öllu sínu veldi á K100. Og það er annar ágúst í dag. Það er sunnudagur. En ekkert venjulegur sunnudagur. Það eru þetta frídagur verslunarmanna á morgun. Það er verslunarmanna helgi árið 2026. Og þetta er bara algjörlega geggjað. Það er fullt af frábæri tónlistaleiðinni. Adele, Krismundur Axel og Frikki Dóra og ætti líka Flóræta eða Florida. Damian og David kíkir á okkur The Wanted og þetta er bara brot af því sem er framöndan.
1: Ási Guðnæ, í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
2: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og

einstaklega huggulegt og þeir tveir báðir algjörlega frábæri Kristmundur Axel og Friðrik Dór á K100 lag sem heitir 18.000 mílur og mér minnir að mílan sé svona cirka bát 1,7 kilometrum þannig að sko ef við erum 18.000 mílur þá erum við að tala hvað svona það bil 35.000 kilometra þú veit ekki að labba

0: Þetta er skemmtilegt The Wanted, Glad You Came. Og það er pottið einhver sem var að mæta eitthvað akkurat núna til Vestmannaeyja á Akureyri eða einhver staðar á landinu var að mæta svæðið og vinirnir alveg ótrúlega glaðir að við komandi var að mæta svæðið og séu bara góða skemmtun
1: Ási Guðna í samstarfi Pingpong.ris
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á því sýnis
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú vel bættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
2: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akranesi. Penninn Eimur.

um verslunarmanna helgina árið 2026 sem eru þetta bara algjörlega frábært að sunnudagur í dag annar ágúst ef þetta ammælisdagur í þeim þá bara innilega til hamingju með það allt saman Shakira ætlar að kíkja á okkur eftir augnablik Alex Warren á eftir líka David Guetta, Teddy Swims og Tones and I eru mætt á svæðið

Lag sem heiti Fever Dream. Kannski var einhver staðar á klakanum með hita í nótt og dreymdi einhvern svona Fever Dream, hita draum, ég veit það ekki. Kannski dreymdi einhverju líka bara heitan draum. Það gerist á bestu bæðum. Hér á eftir Stefán Hilmarsson, Sean Mendes líka og Sophie Ellis Bextor. Þetta hins vegar Natasha Bering.

100. There's nothing holding me back. Aldrei láta nokkuð eða nokkuð halda aftur að þér. Það er ótrúlegt, sko, þú veist, þegar fólk fær á tugmyndir eða langar að gera eitthvað, þú veist, ef með einhver draum, að þá alltaf einhverju til í að rakka það niður. Ekki láta það verða að veruleikanum að einhver rakkar eitthvað niður og það einhvern veginn kýli þið niður í jörðina. Þú veist, eltu bara innsæði þitt, hlusta á þína tilfinningu, gera það sem þið langar að gera, þú átt bara eitt líf og veistu hvað? Þú ræður yfir þínu lífi, það nefnilega algjör

0: Já, veist, jú, þetta þeir sem eru með ónæmi kannski þólaðu ekki, en þetta er þetta grín, grín græs, ég elska grænt græs og ég elska verið í græsi og sérstaklega með hestum og ég veit að það mikið að hestafólki samanlega því öllu saman hér á eftir One Republic, Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal Ellie Goulding kíkir á okkur, MC Gauti og KK og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist
1: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaliti
2: Fjórar vikur 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
4: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.

0: brennum bryggjuna, brennum bálið. Það ekki kannski miklu sniðulega. Hér á eftir Miles Smith, Anastasia kíkir á okkur líka en MC Gauti og KK eru búnir að stilla sér upp með mækana fyrir fram að sig. Komni með allt heila klappi í fangið og ætla að syngja fyrir okkur lag sem heitir Þúsund fleiri ár. Þetta náttúrulega bara einstaklega huggulegt.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest með fólk

0: heitir I'm out of love eða I'm out of love. Kann ekki að setja svona, hún með svona loftbólu einhvern veginn á rattböndunum, algjörlega magna. En framundan verslunarmanna helgar hádegi, spóðu því. Já, já, það eru þetta verslunarmanna helgi og þá eru þetta væntalega verslunarmanna helga hádegi sem er framundan. Og ég ætla að bjóða upp á fullt af frábæri tónlist. Ágúst og Una Torfa kíkja á okkur september. Rey kíkja líka á eftir Backstreet Boys, Reimur, Magni og Becky í Soldöku og Grettis kórinu þetta. Á móti Soul og Monsters and Men, Post Malone og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist.
1: Ási Guðnæg í samstarfi Ping Pong Riss. Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Takkið eftir.
3: What the?
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss æfintýralega ís- og desertbúðin

sérstaklega tilhengar öllum þeim dýfum og þetta bara herrum sem að leita sér að hérna eiginmanni akkurat núna eru einhverstaðar á einhverju tjálsvæði að leita að eiginmanninum Where is my husband? Bara góða skemmtun gangið vel og vonandi finnurðu eiginmanninn eða þú veist bara sálufélagan eða vonandi verður ástfanginu skulum bara byrja þar Þetta eru þetta Backstreet Boys algjörlega frábært Everybody, Backstreet's back

lag og það er svo einstaklega huggulegt að tengja lag við einhver tíma einhverja tilfinningar og vináttu, ástina eða eitthvað svona skemmtilegt Það svo gaman einhvern veginn hugsa tilbaka þú veist, eða þú heyrir eitthvað lag og bara svona Oh my god, þú veist, þetta var lagið okkar á þessum tíma Þetta á móti sól og K100 Framundan, Post Malone, Bruno Mars, Pitbull og eftir líka og meira til en þjóðastoltið of Monsters and Men eru mætt á sveðið

hérna Hawaii eða á Hawaii í Ameríku. Það eru tvö í lokin og það Hawaii bara svo það sé alltaf manna kristaltæri og eru þetta partur af Bandaríkjánum. En framöndan Pitbull og Neo, Jason Derulo líka en hann skans með lögléttan disco feeling. Þetta eru M83, lag sem heitir Midnight City. Þetta frábært lag.

0: disco feelingur. Það skemmir aldrei fyrir, það bara þannig. Enda vestuna manna helgi, þetta Jason Derulo, Want to Want Me og það kannski einhver sem að vill vilja þig og þú veist, þú getur lett í lukkur bóttinum á þetta eða þetta lausu, ég held að það sé engin spurning. Hvað sem þú ert á landinu skemmtu alveg ótrúlega vel eða alveg geggjaða vestuna manna helgi, þetta aldeilis ekki búið enn. Þó að sé sunnudagur, þá náttúrulega bara á mörgum stöðum aðal kvöld í kvöld, þannig ég sé bara á góða skemmtun. Það spila fyrir þig Sverri Bergmann eftir smá stund þar sem hjarta slær og það ætti nú að kveiki einhverjum.
1: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
2: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60%

kaprísan. Uppáhaldsmáltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.

Right og allt sem að því fylgir. Beyoncé og K100 Irreplaceable. Kemur alltaf maður í mannstæði, þetta það sé algjörlega málið. Anna Marie kíkir á okkur innan skams á K100, verðum að hækka í gleðinni á þessum huggulega sunnudegi. Það verslunarmanna helgi og árið 2026 og þetta góðu dagur. Og þetta eiginlega bara alveg geggjuð helgi. Þannig bara góða skemmtun.

0: Mæri Maria og K100, kannski einhverja yfirgefa svæðið á okkur núna og bara, tjá. Adios, Bríet og KK kíkja á okkur eftir augnablik á K100. Þú að lípa líka eftir smá stund, Maroon 5, reynilega nei á eftir ný dönsk eða ný danskir. Justin Bieber og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist á leiðinni. Njóttu þess bara, hækkaðu pínlíti, sönglaðu með, hafðu gaman að lífinu, brostu hringin og njóttu dagsins.
1: Ási Guðnæ, í samstarfi Ping Pong Riss.
2: Ferskt kaffi, kaldir drykkir og girnilegt barsnakk. Komdu við á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sig tvö.
4: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

Maroon 5 á K100, lagið This Love, og þetta eitt af fyrstu lögunum sem að sló all svakalí gegn með Maroon 5. Að finna á plötu sem að heiti Songs About Jane, sem náttúrulega bara alveg í grunninn ótrúlega flott, og þetta lag, og lag sem að heitir hérna She Will Be Loved, voru svona aðalögin á plötunni, ótrúlega flott plata, allavega þessi tvö alveg geggjuð. Hér á eftir ný danskir, eins og ykkur segja, Justin Bieber kíkir á okkur líka, Kelly Clarkson og Herra Hnetusmjör, en reyfinlega nei.

engi spurning. Bíberinn, Justin Bieber á K100 lag sem heitir Holy og verðum við ekki að tilenga þessu skemmtilega lagi öllum sem eiga heila helgi, heila verslunamanna helgi einhverstaðar. Þá bara njóttu þess alveg í botn eins og allir aðrir, ég held að það sé engi spurning. Herra Netusmjör kíkir á okkur eftir augnablik, El King líka og Google Dolls með frábæra klassik. En þetta hérna auðvitað Kelly Clarkson, lag sem heitir Stronger. You know the-

Sissi Sennós. Þetta er stórskemmtilegt El King á K100. Algjörlega frábær þessi dama. Og þetta lag náttúrulega svona hennar stærsta á nokkur svafa. Það er verslunarmanna helgi, það er sunnudagur í dag, þó þetta séu þetta ekkit venjulegu sunnudagur. Það er frídagur verslunarmanna á morgun. Þannig það er frídagur á morgun og það er nú aldeilis hægt að skemmta sér vel í dag og í kvöld. Ég held að það sé engin spurning og eflaust margi sem ætla að taka all rækilega á því í skemmtuninni í kvöld. Og þá segi ég þetta bara góða skemmtun. Hvernig

0: mjög slæmt ástand á sínu tíma en ég held að sé komin á beinu brautina og ég vona svo sannarlega hann haldist þar. Við viljum alls ekki missa nút, algjörlega geggjaður. Lag sem að heitir þetta Forget Me á K100. Framöndan Jón Jónsson, Kristmundur Axel og Frikki Dóra á eftir líka og svo Jonas Blue eftir augnablik.
1: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
2: Nýtt á Íslandi, Ecofu Eco eldstæðið, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram Ecofu Eco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
4: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

0: heitir High Hopes án nokkur svafa, vinsælasta lagi sem að þeir hafa gert frá upphafi. En framöndan Þór Bæring, Nýgreitur og Næs og Klár Íslægin, þessa skemmtilegu verslunarmanna helgi. Ég segi bara góða skemmtun og í góðum höndum, hækkaða með okkur í gleðinni, við gerum það þetta allan sólarhringin. Eðu yndislegan dag og bara almennt góða helgi, við heyrjumst aftur á morgun. Takk í dag.
1: Ási Guðna í samstarfi Pingpong.is. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.

þáttarast að K100 á sunnudegi svo sannarlega. Ég heiti Þóru og ætla að vera hér næstu klukkutímana. Þarf að vera inni í þessu góða veðri. Maður bara eiginlega að trúa þessu. Gott veður bara í nokkra dagi röð hér í höfuborginni.

þjóðháttíð í gær með Ice Guys. En sko, hann kynnti þjóðháttíð að gesti fyrir syni sínum, honum Fíó. En hann og Erna María eiga þennan litla pjakk, 3 ára gamall og ja, brekkan hreinlega trilltist. Og þetta mest lesna fréttin á mbl.is í dag. Og ég verð bara að leifa ykkur að heyra þetta. Þetta af Instagram síðinu hennar Ernu. Þarna hann að vinka öllum í brekkunni. Og það virkilega gaman þegar að brekkan segir hæ. Varð að leifa ykkur að heyra þetta. Þetta algjör dásend. Svona var stemningin í Herjólfsdal í gær þegar Aron Khan kynnti son sinn til sögunar, hann Theo.

þetta er alveg í lagi K100 með þér á sunnudegi og já, það mikið að gerast út allt land í kvöld og í dag, til dæmis á Akureyrarvelli í kvöld, þá eru það spari tónleikarnir en það frítt inn á þessa tónleika þar sem okkar eina sanna Regín Ósk verður kynnir á samt sínum ekta manni, Svenna Þór en Aron Khan, hann kemur einmitt fram á spari tónleikarnum í kvöld og spurning hvort hann verður með því og með sér nú Bríett kemur fram í kvöld dynjandi herra Netusmjör Jói P. og Króli, Latti og Hljómsveit Mannana, Krismundur Axel og Páll Óskar og fleiri háleinilegir gestir segir hér á vefsíðinni einmeðöllu.is þannig að já, það má búast við fjöri á þessum spari tónleikum á Akureyrarvelli í kvöld sem hefjast klukkan 7 ef ég man rétt

0: Það er einleikur í gangi núna í bestu deild Karla. Ía og Víkingur er að spila á Akranesi og síðustu tölur frá Akranesi þegar að hvað, 36 mínútur voru liðnar að leiknum 0-0 ennþá. Þannig að það ennþá verið að bíða eftir fyrsta markinu upp á Skaga. Einleikur á morgun í bestu deild Karla, Valur og Stjarnan mætast á Hlíðarenda og fyrir alla fótboltafíklana hann úti þá ansi mikið af æfingaleikjum í gangi í Evrópu. Öll stórliðin er að hita upp fyrir komandi tímabil og ansi margir leikir í beinni útsendingu á Live. Þannig að þið fótboltafíklar, þið getið heldur betur fengið skamtin ykkar á Live næstu vikurnar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Fjölskyldu og Húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Nachos, ostastangir, laukringir, chilinakar og camembert. Fullkomið til að deila. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.

margir skemmtilegir viðburðir á dagskrá í dag allt land. Meðal annars okkar eini sanni Múkisson með tónleika á Seltjarnarnesi núna klukkan 3. Það eru náttúrutónleikarnir, það ekki á Valhúsahæð, ég held það alveg örglega og svo á morgun. Þá verður hann í Perlunni, það segja satt í Öskjuhlíð, rétt hjá Perlunni og hægt að fá allar upplýsingar þessa tónleika inn á tix.is en hann var einmitt í Hafnarfirði í gær og sló heldur betur í gegn á stað sem hann kallaði Paradísalaut en ég held alveg örglega hafi nú ekkert nafn en eftir þetta kannski, eftir þessa tónleika þá verður þessi brekka kölluð væntanlega Paradísalaut í Hafnarfirði

0: Pink.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Tætum og trillum og tækin og þennum.
4: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

hundrað á sunnudegi, það er annar ágúst í dag og þetta er ansi merkilegu dagur í samgöngu sögu heimsins. Það var á þessum degi árið 1870 að fyrsta neðanjarðarlestar kerfi opnaði og það var að sjálfsögðu í London. Var einmitt að heyra í dóttur minni rétt í þessu, hún er í London og var einmitt að koma úr London Underground. Hún sem svo tjælt upp á þetta fyrir okkur með því að fara eina ferð í London.

það er búið að vera ansi gott veðrið í höfuborginni núna þessa verslunum hana helgi. Ég að mista kosti náði að slá grasið blettin í morgun með brosofur. Ekki búin að geta það í einhverjar þrjár, fjórar vikur. Það var alltaf svo mikið rigning. En sko, það eru þetta smá svona kergja, sérstaklega hjá fólki fyrir norðan. Því að Siggi Stormur, hann var að spá, já, ansi slæmu veðri eða ekki góða minnstakosti á Norðurlandi fyrr í vikunni og sagði að besta veðrið yrði á Suðurlandi sem var svo sannarlega raunin en hann var að segja hér í viðtali í dag Siggi Stormur segir að veðurspár fyrir verslunarmannahelgina hafi megin dráttum gengið eftir og akureiningar geti vel við unnað en skipuleggjendur á Norðurlandi eru ósáttir og vilja meina að ótímabarar yfirlýsingar hafi fælt gesti frá en þannig að já þetta nú bara þannig og hann fyrirsögnin hérna inn á vísi.ri Siggi Stormur sár en dregur ekki í land en sem betur fer var nú aðeins betra veður á Akureyri en búist var við þannig að við fögnum því bara við viljum bara hafa gott

Já, hún kom við sögu, hún Taylor Swift í kvissinu hjá Evu Rússu í hjarta Hafnarfjörðar í gærkvöldi. Eva fór á kostum eins og alltaf, sko mitt lið. Við náðum nú ekki að vinna keppnina eða spurningakeppnina og voru reynda langt frá því en við áttum besta nafnið. Lið okkar hét Kjarri á lausu. Ég nú ekki búin að heyra í Kjarra eftir gærkvöldi þannig ég veit ekki hvort hann sé ennþá á lausu en Eva Rússa sjálfsögðu kallaði Kjarra upp á svið og já, lét alla viðstadda vita að já, Kjarri svo sannarlega á lausu.

0: Ég var að tala veðrið áðan, búið að vera ansi gott hér í höfuborginu helgina en ég var að sjá hérna inn á roof.is Öfgar voru í tíðafari á landinu júlímánuði, no shit, samkvæmt yfirliti Veðurstofu Íslands Júlí hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrri á Austurlandi en var á meðal blautustu júlímánuða frá upphafi mælinga á suðvestur og vesturlandi Já, það var ansi blaut hjá okkur, það verður bara að segja
1: Þór Bæring, í samstarfi fjölskyld og húrtýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ.

0: Smáralind. Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
1: Kristall. Það sést.

Og þá komið að rosalegu staðrend dagsins á þessum ágæta sunnu degi vissir þú að það eru bara fjögur lönd með þjóðsöngva sem ekkert sungið í, engin texti, ekkert hægt að syngja með. Það spænski þjóðsöngurinn, Marcha Real, Bosnia með Intermeco, Kosovo með Europa og San Marino með Terra di Liberta. En sem sagt, ekkert sungið í þessum fjórum þjóðsöngum og þetta eru víst einu þjóðsöngarnir sem ekkert sungið í öllum heiminum. Rosalega staðreynd dagsins.

0: Kristall, það sést.
1: Ný sending af sánum, trefjar.is. Engar áhyggjur. Það komið nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day komið í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

Já, ef þú hefur nógan frítíma, þá er ég heldur betur með hugmynd fyrir þig af nýju áhugamáli. Sko, þetta er áhugamál sem er heldur betur að trenda sérstaklega í Bretlandi og já, hjá fólki, yngri en 30 ára. Það er fuglaskoðun. Þetta er orðið ótrúlega vinsælt í Bretlandi, sérstaklega hjá ungu fólki. Þykir vera afar afslappandi og já, áhugavert, skemmtilegt og já, út í náttúrinni að skoða fugla. Þannig ef þú ert eitthvað að leita þar að nýju áhugamáli, þá er fuglaskoðun víst að trenda þessar mundir. Ef þú vilt vera með í trendinu, þá er fuglaskoðun, já, algjörlega málið. Yes.

það verður að segjast að það rólegt í höfuborginni á þessum ágæta sunnudegi, greinlega margir á faraldsfæti, en þeir sem eruð í bænum minni á það að það að sjálfsögðu opið í fjölskyldu og húsdýragarðinum, opið í dag til 6 og svo á morgun frá 10 til 6 og talandi fjölskyldu og húsdýragarðin þá eru þetta loka tónleikarnir í Tívoli tónleikaröðinni á fimmtudaginn, en þar munu koma fram Bríett, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía en þetta eru tónleikar sem hefjast klukkan 15:30 á fimmtudaginn kostar ekkit aukalega, þarf bara borgað inn í garðinn

0: það verður þetta mikið fjör á þjóðhátíð í kvöld í Herjólfsdal, þá að sjálfsögðu brekkusöngurinn nummer 1, 2 og 3 og það eru þetta búið að kynna nýjan brekkusöngvara til leiks, Ágúst Brynjarsson og hann hafði þetta að segja í morgun þegar hann var spurður hvort hann væri spenntur fyrir kvöldinu.
1: Hey, ég náði nú bara ansi góð nættisöfnin í Vestmannum, það líka Það bara trillt veðurinn og ég á röltinu bara ná mér í kaffibolla og byrja að daginn svona rúlega en ég svona, ég hélt að ég væri, myndi vera orðin stressaður svona á sjálfum leikti en svo bara þegar maður hittir eigafólkið og heitna, alla gesti hvað allir eru spenntir og fyrir þessu þá það róar alltaf taugarnar mikið hjá mér eins og er, þannig að ég akkurat núna bara mjög slakur.
0: Sagði Ágúst í morgun og já, klárlega tilbúin í þetta verkefni að vera nýji brekku söngvarinn í Herjólfsdal.

hann er núna að selja aflátsbréf handa þeim sem vilja baktryggja sig í augum Guðs almáttugs. En hann greinir frá þessu í fréttatilkynningu hans Snorri. Hversdags syndurum býðst ekki einum fyrirgefning heldur eru þrír flokkar afláts eftir því hve fast er tekið á því. Stendur margir ætla að sleppa sér aðeins fram af sér beislinu og taka hressilega á því um verslunarmannahelgina. Því geta þá fyllt timburmenn, samviskubit, vandræðlegar sögur og jafnvel syndir af ýmsu tagi. En það eru góðar fréttir. Nú geturðu tryggt þér synda fyrirgefningu frá almættinu með aflátsbréfi, segir Snorri og titla sig viðurkenndan mann fyrirgefningar. Þannig að já, ef þetta búið að vera erfið helgi þá getur Snorri kannski komið.

0: allar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðinni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60%

ágústi í Herjólfsdal. Þá verður sömuleiðis fjör á Akureyri, það spariballið, en þar kemur meðal annars fram hún Bríett og hún fer svo beint í bógan, en þar ball, bógaballið, þar sem hún, Páll Óskar, Jói Pí og Króli og herra Netusmjör koma fram svona meðal annars.

0: annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26

0: Ertu áhyggjulaus í sumar? Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
1: Kristall, það sést.

Styttist heldur betur í almyrkvan. Dagurinn er að sjálfsögðu 12. ágúst. Í dag er 2. ágúst og ég var að kíkja á 10 daga veðurspána inn á yfslonr.no, það er að segja norsku veðastofunni. Og sko, 11. ágúst, þá á bara að vera sól og blíða hér í höfuborginu og 15 stiga hiti, samkvæmt langtímaspáni að minnstakosti. Þannig að það nú líklegt að miðvikudagurinn 12. ágúst verði sömu leiðis góður. En þetta allavega veit á gott. Spáin, langtímaspáin fyrir 12. ágúst, þetta lítur ágætlega út. En við fáum

Þjóðhátíð í gerkvaldi í Herjólfsdal Ice Guys strákarnir og tilkynntu þar reyndar að í desember þá það Ice Guys í seinasta sinn það verður boðið bæði upp á fjölskyldutónleika og kvöldtónleika og miðasalan hefst 10. ágúst inn á tix.is og það segir hér í tilkynningu að fjölskyldutónleikarnir verða sitjandi tónleikar ég held alveg örgla það hef ekki verið svoleiðis áður þannig að þá sjá allir vel og vandlega en allavega miðasala á síðustu Ice Guys tónleikana hefjast 10. ágúst

búin að fara yfir það í dag, hvað hægt að gera í kvöld, það ýmislegt í boði, til dæmis á Flúðum í félagsheimilinu verða bandmenn, alveg bandbrjálaðir í stemningu, ball sem hefst klukkan 11 í kvöld og það hægt að borga bara við hurð og skella sér á gott ball á Flúðum en í gærkvöldi var það Stuðlabandið og Sigga Grétars sem hreinlega gerðu allt vitlaust, skils mér, búið að vera mikið fjör á Flúðum

0: Pettur og Stefson á K100 komu fram á þjóðhátíð bara strax eftir að kveikt var á brennunni ef ég man rétt fekk mikið af myndböndum sá mikið á samfélagsmiðlum og það var greinilegt að Retro Stefson gengið var í góðum gír eins og reyndar ja, Herjólf Stalur, allur eins og að leggu sig
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan dag
2: Góðan sjálfur
0: Hvað, það bara föstudagur í þér, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: Þannig að Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara
2: Og ef einhver efast fegurð minna Þá skaltu bara senda til auglæks
0: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
2: í þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilans

0: fallega betri. Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Á leiðinu Flúðir. Gerðu vel við þig með góðum mat og notalegri stemmingu. Grund. Kaffibar og grill á Flúðum.
2: Ertu á leiðinni fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
0: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.

það þekkja flestir 5 sekundna regluna. Þar að segja ef þú missir mat í gólfið, þá í lagi að borða matinn ef þú nærð honum upp af gólfinu innan við 5 innan við 5 sekundum. Þá áttu að sleppa við allt slæmt einhverjar bakteríur en því miður var að skoða hér rannsókn og já sem var gerð í Hollandi á dögunum og þar var þetta skoðað í þaula og þetta bara alls ekki rétt. Ef maturinn dettur í gólfið þá já þessar 5 sekundur þetta bara bull því miður

Það er sunnudagskvöldið sem blasir við okkur og þetta er reyndar ekkert venjulegt sunnudagskvöld. Það er frí á morgun, það er frídagur verslunarmanna. Sko, það er svo mikið í gangi. Það eru sparitónleikar á Akureyri til dæmis, það er brekkusöngurinn á þjóðhátíð, það er innipúkinn í Austurbæjarbíói, bandmenn á flúðum og já, það eru partí víða. Neistaflug á í Neskaupstað og já, síldarævintýrið á Siglufirði hvar sem þú ert og hvað sem þú ætlar að gera í kvöld. Góða skemmtun. Takk fyrir að hlusta.

0: Umbelands Smáralind.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 Bílasala. Klettálsi 2.
3: Did you miss me, Spidey?
4: New York Borg, þarnast hetju.
5: I'm losing my mind.
4: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is. Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Frískandi bragð með X

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komi vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara fyrir mig sem ég þarf að

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Frískandi bragð með X2.

0: Kristall, það sést.
1: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.

0: næring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferðina sína?
2: Já, ég

0: Skín. Skín, einfaldlega betri.
1: Hættum og trillum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: Sundferð og ís og K100 í útvarpinu.
2: Allt er svo það á að vera í sumar.
1: K100.

af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: við elskum góðar afmælisveislur. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is

0: næring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan dag.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunar og heilans.

0: fallega betri.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum og ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Lifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðba Selfoss.
0: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn.